0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
6: あの。あの。
0: 耳机是
6: イヤホン。イヤホン。
0: 好，请您说说看。
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
1: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
6: 十。
0: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样。在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十。
1: 要是二十的话，就在二ni的后面加上十，所以就是ni ju。
0: 没错，十到九十连着说就是
6: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju。
0: 接下来是三位数，一百是
6: 百。
0: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
6: 百。
1: 二百就是に加上百，也就是にひゃく，对吧？
0: 对。不过以下这些数字的发音有变化：三百、
6: 三百、
0: 六百、
6: 六百、
0: 八百。
6: 八百。
0: 我们再来看千位数，一千是
6: 千，
0: 有些数字的发音有变化，三千是
6: 三千，
0: 八千是
6: 八千。
0: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说，例如一千二百三十四就是
6: 1234。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
7: 春さんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。

0: 法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ。
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问。
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说。
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说。
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了。只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个。
5: ドライヤー
0: 是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词，意思是多少钱。
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词。这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如、
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの，
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问。
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円。
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。

0: すごいでしょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へえ、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: 내용을확인할까요？
4: 다음은매장에놓여있는헤어드라이어의종류가많은걸보고눈이휘둥그레집니다。
1: 탁상ありますね。
3: 많이있네요。
4: 아야카가말합니다。
0: すごいでしょ。
3: 대단하지。
4: 그리고여러가지타입의헤어드라이어를알려줍니다。
0: これはサラサラヘア。
3: 이건머릿결을찰랑찰랑하게해。
0: これはツヤが出るタイプ。
3: 이건윤기가나는타입。
4: 탐이물었습니다。
1: 에이くらですか？
3: 오얼마예요？
4: 아야카가값을보니빨간글씨로세일이라고만쓰여있습니다。
0: 세일って書いてある。
3: 세일이라고쓰여있네。
0: 聞いてみよう。
3: 물어보자。
4: 탐이점원에게말을겁니다。
1: すみません、
3: 저기요。
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 이헤어드라이어는얼마예요？
4: 점원이대답합니다。
2: 9900엔です。
3: 9900엔이에요。
4: 놀란탐은
1: 에高すぎます。
3: 어너무비싸요。
4: 탐은헤어드라이어가격을물어볼수는있었지만유감스럽게도예산을초과한모양이네요。
3: 오늘의중요표현은이헤어드라이어는얼마예요？
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 이걸배우면물건값을물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: この
3: 는이，
5: ドライヤー
3: 는헤어드라이어입니다。그뒤에
5: 와
3: 는주제를나타내는조사이고요。
5: いくら
3: 는얼마라는뜻의의문사입니다。오늘의포인트입니다。값을물을때는얼마예요？
5: 이くらですか？
3: 라는표현을씁니다。
4: 물건을가르키면서이くらですか？라고물어보면되는군요。
3: 네그렇죠。지난시간에공부한이것그것저것
5: これ、それ、あれ
3: 를사용해서
5: これはいくらですか？
3: 이것은얼마예요？라고할수도있죠。물건의이름을말할경우에는
5: これ、それ、あれ
3: 를
5: この、その、あの
3: 로바꿔서물건이름앞에붙이면됩니다。
4: 중요표현처럼이헤어드라이어는얼마예요？このドライヤーはいくらですか？가되는군요。네그럼따라서발음해보시죠。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
3: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 내용을확인할까요？
6: すみません。
4: 저기요。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 이밥솥은얼마예요？
5: 炊飯器
3: 는밥솥입니다。
7: 8700円です。
4: 8700엔이에요。
3: 그럼여러분도따라서발음해보세요。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません、この炊飯器はいくらですか？
3: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요？여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
5: あの
3: 를붙입니다。이어폰은
5: 이어

0: しょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へえ、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: 来确认一下会话内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
1: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
0: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
0: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
0: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 欣欣问。
1: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
0: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
0: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 欣欣招呼店员说。
1: すみません。
3: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
2: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 欣欣吃惊地说。
1: え、高すぎます。
3: 啊，太贵了。
4: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对她来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
3: 是这个，
5: ドライヤ
3: ー是吹风机，后面的
5: は
3: 是表示主题的助词，
5: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点：
3: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか。
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
3: 例如，
5: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
3: 变成
5: この、その。あの
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
4: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
3: 是电饭煲。
7: 8700円です。
4: 8700日元。
5: 円
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
3: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
8: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱。

0: 星星不由得瞪大了眼睛。
1: たくさんありますね。
2: 有好多啊。
0: 林香说。
1: すごいでしょ？
2: 多吧。
0: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
1: これはサラサラヘア。
2: 这款是让头发顺滑的。
1: これはツヤが出るタイプ。
2: 这款是给头发带来光泽的。
0: 星星问。
1: いくらですか？
2: 真的，多少钱？
0: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
1: セールって書いてある。
2: 这上面写着减价。
1: 聞いてみよう。
2: 问问吧。
0: 星星招呼店员说。
1: すみません。
2: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
2: 这个吹风机多少钱？
0: 店员回答说。
3: 9900円です。
2: 9900日元。
0: 星星吃惊地说。
1: 高すぎます。
2: 啊，太贵了。
0: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了。只是这个价钱好像对他来说太贵了。
2: 是啊。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱。
1: このドライヤーはいくらですか？
2: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
4: この
2: 是这个。
4: ドライヤ
2: ー是吹风机。后面的
4: は
2: 是表示主题的助词。
4: いくら
2: 是疑问词，意思是多少钱。
0: 本课要点。
2: 询问价钱时用多少钱。
4: いくらですか？
2: 这个说法，
0: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
2: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
4: これ、それ、あれ。
2: 例如，
4: これはいくらですか？
2: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
4: これ、それ、あれ
2: 变成
4: この、その。あの
2: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
0: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
2: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
4: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
5: すみません、この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
2: 来确认一下会话的内容。
5: すみません。
0: 请问。
5: この炊飯器はいくらですか？
0: 这个电饭煲多少钱？
4: 炊飯器。
2: 是电饭煲。
6: 8700円です。
0: 8700日元。
4: 円
2: 是日元，是日本的货币单位。
0: 请大家跟着录音来练习说一下。
4: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远。这时候要在名词前面加上
4: あの、あの。
2: 耳机是
4: イヤホン、イヤホン。
2: 好，请您说说看。
1: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: 进阶。
2: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
4: 十。
2: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样，在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十。
4: 十。
0: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。十，所以就是二十。
2: 没错，十到。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香

0: すみません、このドライヤーはいくらですか？
1: 9900円です。
0: え、高すぎます。
2: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
4: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
3: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
4: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와5000엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
3: 네일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
4: 네결혼식등의축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
3: 네기분좋겠어요
4: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 2時の NHK ニュースです。
1: ウクライナ外務省はロシア軍に占領された南部の地域で食糧事情などが悪化し6000人が人道危機にさらされているとして国際社会に対し住民の退避に向けてロシアに働きかけるよう訴えました。ウクライナ外務省は6日声明を出しロシア軍に占領された南部ヘルソン州の一部の地域で重要なインフラが破壊され電気やガスの供給が止まっていると明らかにしました。さらに食料や医薬品の輸送がロシア軍によって妨げられているほか別の地域へ退避しようとする住民も無人機による攻撃の標的になっていて子ども200人を含む住民6000人が人道危機にさらされているとしています。ウクライナ外務省は住民からこれまでに220件以上の退避の要請を受けた。ロシア軍による行為は国際人道法違反だと厳しく非難しました。その上で国際社会に対し住民の安全な退避に向けてロシアに働きかけるよう訴えました。食品大手の味の素は中東情勢を受けて包装資材や原料価格の上昇が見込まれるとして本業の儲けを示す今年度の事業利益がおよそ300億円減少するという試算を明らかにしました。その上で今の状況が続けば商品の値上げに踏み切る可能性もあるとしています。会社は昨日今年3月までの1年間のグループ全体の決算を発表し売上は前の年度から 3.5% 増えて1兆5837億円最終的な利益は 91.6% 増えて1346億円といずれも過去最高でした。商品を値上げする中でも主力の調味料や食品の販売が国内外で堅調だったことなどが要因だということです。一方で会社は中東情勢の影響について原油価格の高止まりなど今の状況が続いた場合本業の儲けを示す今年度の事業利益が現在の見通しの1970億円からおよそ300億円減少するという試算を明らかにしました。その上で包装資材のほか原料となる農産物の価格の値上がりなどが原料となる農作物の価格の値上がりなどが見込まれることから商品の値上げに踏み切る可能性もあるとしています。記者会見した中村茂雄社長は中東情勢の影響はまだ十分に及んでいないが今後自社のコストダウンで吸収しきれない部分は適正に価格転嫁させていただくことになると話していました。宮内庁は上皇后さまにお疲れの様子が見られるため上皇さまと共に予定していた大相撲の観戦を取りやめられ

ると発表しました。宮内庁によりますと、上皇后さまはこのところお住まいがある赤坂御用地内を散策中に立ち止まって呼吸を整えるなどお疲れの様子が見られ、いつもより散策を短く済ませられることが増えているということです。側近によりますと、具合が悪いわけではないということですが、侍医とも相談し、91歳という年齢を考慮した上で、今月10日に上皇様とともに予定していた東京両国の国技館での大相撲夏場所の観戦を取りやめられました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円63銭から64銭となっています。また1ユーロは184円20銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は6日の終値より279ドル85セント安い49,630ドル74セントとなっています。ナスダックの株価指数は6日より 12.917 下がって 25,826.025 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

5月8日金曜日午前2時5分を回りました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ビリー・ジョエルの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、三木たかしさんの作品集。そして4時台は明日への言葉、喜劇で認知症を考えると題して、コント山口くんと武田くんの山口博一さんの話です。ではロマンチックコンサートです。今夜はビリー・ジョエルの作品集です。街の息遣い、人々の孤独や希望を救い取るようなシンガーソングライターですよね。今回は彼の全盛期ともいえる1970年代から80年代のヒット曲を選曲しました。まずはストレンジャーからです。この曲のストレンジャーというのは見知らぬ自分という意味ですね。誰もが表向きの顔ともう一人の自分の顔を持っていて、社会生活のために本当の自分を偽ることもあるし、恋人同士であっても本心を隠すこともある。でもそれが人間であるという深い心理を描いた名曲です。アメリカではこの曲が収録されたアルバムが1000万枚以上の売り上げを記録。日本での人気もこの曲から始まりました。1977年の楽曲です。ストレンジャー。

ビリージョエルのストレンジャーでした。続いては1971年に発表されたデビューアルバムから She's Got the Way です。彼女のどこが特別なのかうまく説明できないけど惹かれてしまうという気持ちをストレートに歌ったラブソングです。 She's Got a Way。